Zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Lica 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Good. Yeah, 12 čuka vežbe ljudi, to je stvarno jedan žešći trud. Kažu da je bio brži nego brzi voz, još u vreme dok se nije otkačio skroz. Hajde bete,

svoje godine. Ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Dok su drugi klinci igrali pred školom klikere, mali je menjao žice i vežbao harmonije.

0: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.
1: Reklame TK Radija. Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice Lojal.

Apoteka Radio. Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, Teka Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Reklame Teka Radija.
1: Oglasi i obaveštenja. Karmelija Tuzla zapošljava skladištara. Od kandidata se traži prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, vozačka dozvola B kategorije i osnovno poznavanje rada na računaru. Poželjni su odgovornost, tačnost i spremnost za timski rad. Nude stabilno zaposlenje, redovna primanja, fiksno radno vrijeme od 8 do 17 sati, 5 radnih dana sedmično,

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTubeu, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Visoke temperature predstavljaju ozbiljan izazov za sigurnost i zdravlje na radu, a posljedice dugotrajnog izlaganja toploti mogu biti iscrpljenost, dehidracija, pad koncentracije i drugi zdravstveni problemi koji povećavaju rizik od povreda na radu. Zbog toga ministarstvo poziva poslodavce da organizaciju rada prilagode vremenskim prilikama i poduzmu sve raspoložive mjere zaštite.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTubeu, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Utak za znatiželjne Deka Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
1: Iako ovo istraživanje nudi konkretne dokaze, psiholog i stručnjak za video igre Walter Booth u časopisu Popular Machines ističe da je još jedno istraživanje testiralo slične hipoteze, ali da je to istraživanje došlo do potpuno suprotnih dokaza i zaključaka uticaju video igara na mozak gejmera, a što je tema ovog kutka za znatiželjne. To je moguće zbog različitih metoda prikupljanja podataka i raznolikosti uzorka, no Booth misli da je to zato što su sudionici Bavelirinog istraživanja shvatili šta se od njih očekuje, te da su se ponašali u skladu s tim što se od njih očekuje, a ne kakvi zapravo jesu, te je to uticalo na ishod. No, to nam ne dokazuje da je ili jedno ili drugo istraživanje krivo, već nam pokazuje koliko je ovo područje vrlo teško naučno istražiti. Toliko u ovom kutku za znatiželjne. Ostanite i dalje uz program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Na talasima ste Radija Tuzlanskog kantona.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko je to moguće, izbjegavajte putovanja u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete tokom vožnje, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Danas do 17 sati zbog izvođenja radova na lokalitetu Komadinovo Vrelo na putu Jablanica-Mostar saobraća se usporeno jednom trakom. Na autocesti A1 na više dionica izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica i Gradina duga su čekanja putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: A vrijeme je za još jednu dječju maštaonicu na talasima TK Radija, a danas učimo zanimanju poštara, šta poštari rade i šta donose u našu kućnu adresu. Zanimljive odgovore poslušajte u nastavku naše redovne rubrike pod nazivom Dječja maštaonica.
1: Oni imaju šešir, oni čak imaju, kak se zove, auto da dostavljaju pisma. I kad neko dođe, dobije pismo i tu piše ako vam ne radi svjetlo ili neko drugi ako nam ne radi telefon.
2: Daju pismo, imaju poštovani kombi, imaju pakete. Nemaju auta, imaju neku kartu, ima nešto papir i tu nešto piše da stavi to pismo i tu stavi i daje neku djecu.
1: Ovako, ako neko hoće vrlo brzo, da donesi, onda ne ulazi u onaj poštarski obični kamion, nego uđe u brzu poštu.
2: Poštari nose pisma, pakete, voze.
1: Nosi veliku torbu da mogu staviti puno pisama. I oni šetaju po gradom i dijele svakom pisma, novine, pakete.
2: Ako ne možeš dugo baš da čekaš, onda oni ne uzmu ono auto, nego uzmu brzo auto i onda donesu ti i onda ti otvoriš i pogledaš šta je tu, možda budu

0: oglasi i obaveštenja. Karmelija Tuzla zapošljava skladištara. Od kandidata se traži prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, vozačka dozvola B kategorije i osnovno poznavanje rada na računaru. Poželjni su odgovornost, tačnost i spremnost za timski rad. Nude stabilno zaposlenje, redovna primanja, fiksno radno vrijeme od 8 do 17 sati, 5 radnih dana sedmično, bonuse i rad u mladom i perspektivnom kolektivu. Prijave možete dostaviti lično u maloprodajnoj jedinici Karmelija u Tuzli ili putem online prijave. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta. Oglasi i obaveštenja.
1: Popodnevni radio odmor.

Iran najbolje. Mrzim Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Ulica 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Good. Yeah, 12 čuka vežbe ljudi, to je stvarno jedan žešći trud. Kažu da je bio brži nego brzi voz, još u Venedu se nije otkačio skroz. Hajde bete, neka lete rakete.

svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Dok su drugi klinci igrali pred školom klikere, mali je menjao žice i vežbao harmoni.